ще буде українська музика, продовжується музична програма «Прожектор» українського фестивалю по хвилі 730 CKDM.

0: There are no funeral announcements today. If you have a funeral announcement, please contact your local funeral director.
1: Зразок того, що ви будете бачити та чути на все канадському українському фестивалі, це музична програма «Прожектор» на радіостанції 730 CKDM.

ще буде українська музика, продовжується музична програма «Прожектор» українського фестивалю по хвилі 730 CKDM.